Gajete. Yo commande gentil sarana pou yo jete. Gajete. Viti popo, gajete. Viti popo, gajete.